0: Jom pakat mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belako. Tengok menu kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

0: sistem peluru berpandu anti kapal NSM oleh syarikat Norway. Datuk Sri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil semua langkah perlu.
1: Kita memang bersedia, kita sebabnya kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat pada kepada Kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya Kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita, duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belanda mendalui Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan seawal minit ketiga menerusi Elias Shekri, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ketujuh. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker pada minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri 1 sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanja pada minit ke-62. Saingan kumpulan D pula bakal menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles pukul 10 malam ini. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela. Ia bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal susulan dua gempa bumi kuat melanda negara itu. Komander Selatan Tentera Amerika dalam satu hantaran di platform X memaklumkan aset ketenteraan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Dalam peritu, suasana pilu menyelubungi Hospital Domingo Luciani, Caracas apabila waris mangsa menjadi ahli keluarga masing-masing pada senarai panjang yang dipamerkan di dinding hospital. Senarai itu termasuk 22 kanak-kanak dan remaja berusia antara 4 hingga 19 tahun. Menurut petugas perubatan, ramai pesakit kanak-kanak tiba tanpa ditemani keluarga. Keadaan di hospital dilaporkan sesak. Tiga maut seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Mei Fautun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa kononnya serangan itu menyasarkan 5 anggota Hezbollah di Zautar Al-Sharqiyah dan seorang anggota bersenjata di kawasan strategik yang dituduh mengancam Zionis. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Khatib, 30 tahun, ditembak di kawasan Salfid. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Kelantan FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Hello, Assalamualaikum.
2: Hello. Ya, Waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
1: Gini makcik ni.
2: Ya, makcik.
1: Ni makcik nak royak kau, cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada hari-hari rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CJS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni, cik. Lagu mana, cik?
2: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni, makcik. Okey, macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
1: Oh, gitu. Mana kali makcik nak pastikan betul ni, cik?
2: Mula-mula, makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian, makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh, makcik?
1: Oh, kalau kita tak apalah, cik. Makcik tengoklah dulu.
2: Baik, makcik. Cik, lain kali hati-hati ya.
3: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.

Mafia Piala Dunia. Diperkenalkan buat pertama kali pada tahun 1974, trofi Piala Dunia FIFA yang digunakan kini mempunyai sejarah juara yang diukir pada bahagian bawahnya dengan ruang yang mencukupi untuk mencatatkan pemenang sehingga tahun 2038.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban dalam dua kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188, lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez. Dua gempa kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Sementara itu, Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal. Komander Selatan Tentera Amerika memaklumkan dalam satu hantaran di platform X, aset kenderaan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang sebelum itu melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan. Tiga maut dan seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Mafaudun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan 5 anggota Hezbollah di Zautar al-Sharqiyah dan seorang lagi anggota bersenjata di kawasan strategik Banjaran Ali al-Tahir yang dituduh mengancam pasukannya. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki, menjadi insiden keganasan terbaru Israel di wilayah tersebut. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Ghatib, 32 tahun, ditembak di kawasan Salfit. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72 orang, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Sementara itu, Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Kenyataan itu ditegaskan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik di Asia Barat di Washington. Sukan Piala FIFA 2026, Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricolor selepas menjadikan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului soal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Lihau Sané sebelum Nelson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata, sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga penantang baharu dalam kejuaraan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip 1 mata. Belanda mendahului Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan soal minit ketiga menerusi Elias Shekhari, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ke-7. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden, jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala, Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanya pada minit ke-62. Ketika ini sedang berlangsung saingan kumpulan D yang menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM.
penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

yuhibbun. Sadaqallahul azim. Allah kata sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, nescaya Allah akan buka pintu keberkatan daripada langit dan juga bumi untuk manusia. Akan tetapi manusia mereka telah mendustakan apa yang Allah Ta'ala beri kepada mereka, dan mereka tidak kenang budi kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dua syarat kita: beriman, bertakwa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat, para pendengar Kelantan FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, forum Islam khas kita pada malam ini, mudah-mudahan tajuk kita pada malam ini rezeki berkat, hidup berkat. Mudah-mudahan Allah kurniakan keberkatan di dunia dan kebaikan di akhirat. Itu sahaja daripada hamba dan nama mewakili moderator pada malam ini, mewakili panel, memohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan sekiranya mengambil masa. Hari ini banyak pahala duduk lama dalam masjid ini, insyaAllah. Nah, itu sahaja daripada hamba. Apa yang baik semua datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah yang ta'if datang daripada diri hamba sendiri, yang mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa masjid yang menjayakan forum Islam khas pada malam ini, Fadil Tuan Imam, sehinggalah ahli jawatan kuasa yang lain. Tidak lupa kepada tim producer Abedi dan juga kru-kru Kelantan FM yang menjayakan rakaman pada malam ini. InsyaAllah kita bertemu di lain waktu, di lain masa. Mudah-mudahan berada dalam rahmat Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Polis masih mengesan individu berkaitan kejadian seorang remaja perempuan yang dipukul sebelum dirogol dan disamun di balik bang di Tumpat minggu lalu. Ketua Polis Daerah Tumpat Assistant Commissioner Muhammad Khairi Syafi'i berkata, bantuan dari unit anjing pengesan K9 yang digerakkan ke lokasi ada menemui beberapa sampel dan siasatan masih diteruskan. Katanya polis masih mengesan suspek untuk siasatan mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan KK dan Seksyen 394 KK. Dalam kejadian pada pagi 17 Jun lalu, mangsa yang sedang beriadah diserang seorang lelaki tidak dikenali dengan memukulnya dengan sebatang kayu sebelum dirogol dan disamun. Mangsa dijumpai dalam keadaan separuh sedar dengan mengalami kecederaan di muka, kepala dan badan di kawasan semak berhampiran tali air di Kampung Mesira, Palikbang. Remaja perempuan itu masih dirawat di Hospital Raja Perempuan Zainab II Kota Baru dan berada dalam pemantauan pakar. Seorang lelaki melarikan diri ke dalam semak selepas kenderaannya dikejar oleh pasukan penguat kuasa membawa kepada penemuan 1.36 tan minyak masak bersubsidi yang dipercayai cuba diseleweng di Kampung Kubang Panjang, Lemal di Pasir Mas pada Rabu. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan, Hanif Yusabra Yusof berkata, suspek bagaimanapun telah meloloskan diri sebaik pasukan operasi melakukan serbuan. Menurut beliau, kejayaan itu hasil obstiris 4.0 bersepadu yang dijalankan unit risikan dan tindakan khas URTK KPDN Kelantan bersama pasukan polis marin wilayah 3 Pengkalan Kubur, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pasir Mas dan KPDN Cawangan Pasir Mas. Ujar beliau, pemeriksaan ke atas kenderaan itu menemukan 1,360 kilogram minyak masak bersubsidi yang disyaki untuk tujuan penyelewengan. Nilai keseluruhan rampasan termasuk kenderaan dianggarkan lebih RM18,000. Mahat Ashraf Al-Abrar di Kuala Krai terus memperkukuh peranan sebagai institusi pendidikan tahfiz apabila pelajar di pusat berkenaan mengikuti rutin harian meliputi hafazan Al-Quran, pengajian kitab Taurat serta bahasa Arab dalam suasana pembelajaran yang sedang dinaik taraf. Timbalan Mushrif Mahat Ashraf Al-Abrar Dr. Nazaruddin Jalaluddin berkata, masjid di institusi itu menjadi pusat utama aktiviti harian pelajar termasuk solat lima waktu, solat sunat dan sesi pengajian ilmu agama. Beliau berkata, persekitaran pembelajaran di mahad berkenaan memberi penekanan kepada pembinaan ilmu dan sahsiah pelajar secara seimbang. Dalam perkembangan sama, beliau memberitahu kerja-kerja pengecatan dan penambahbaikan kemudian masjid, kemudahan masjid sedang dijalankan bagi memastikan keselesaan pelajar dan jemaah. Orang ramai ingin menghulurkan sumbangan boleh menyalurkan ke akaun bank 0307-2010-133809 atas nama Mahat Berkenaan. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi Anak Propaichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Sehingga tahun 2026, angka rasmi terkini yang masih menjadi rujukan menunjukkan Malaysia menghasilkan kira-kira 39,000 tan sisa pepecal setiap hari. Menurut data yang masih digunakan oleh pelbagai agensi dan laporan berkaitan pengurusan sisa, jumlah ini bersamaan dengan sekitar 1.17 kilogram sampah bagi setiap individu setiap hari. Selain itu, sisa makanan kekal sebagai antara komponen terbesar dalam sampah domestik negara, menunjukkan bahawa pembaziran makanan masih menjadi cabaran besar. Walaupun pelbagai inisiatif kitar semula dan pengasingan sisa telah diperkenalkan, jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelupusan masih tinggi dan memerlukan kerjasama semua pihak untuk dikurangkan. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

0: Okey, masih lagi bersama dengan Hana untuk tajaan Organic Mattress. Ada 5 minit yang terakhir. Silakan Hana.
1: Baik, terima kasih kerana masih bersama Kana. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Kepada anda yang baru sahaja menyertai siaran ini, kami sedang mengadakan promosi untuk tilam bajet iaitu bersaiz screen ketebalan 8 inci harga dari RM1,399. Tempah hari ini hanya perlu bayar RM699 tilam tanpa spring dibuat daripada compressed foam. Jika nak tambah herba perlu tambah lagi RM100. Jadi perlu jumlah yang perlu dibayar ialah RM799 dan setiap tempahan kena belanja 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma ke rumah, bayaran COD, free booking sahaja. Untuk tempahan boleh call ataupun boleh WhatsApp je di talian Kana 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Ingat, nombor telefon ni sah untuk promosi ni. Ha, baik, kita terus dengan promosi kedua iaitu tilam super premium herbal sabut. Ha, tilam sabut ni sangat-sangat sesuai untuk yang memerlukan sokongan ortopedik dan juga yang baru menjalani pembedahan dan untuk warga emas dan individu yang mempunyai berat badan berlebihan. Ha, kenapa? Kerana selalu cadangkan tilam sabut untuk pelanggan yang berat badannya berlebihan. Ha, kerana kebanyakan tilam foam walaupun menggunakan foam high density masih diperbuat daripada foam. Ha, apabila digunakan dalam tempoh yang lama oleh individu yang mempunyai berat badan yang tinggi, foam tersebut akan menerima tekanan dan yang berterusan. Ha, lama-kelama ia boleh menjadi lembut dan menyebabkan tilam mula lendut. Tapi tilam herba sabut mempunyai lapisan sabut kelapa asli yang lebih kukuh dan lebih tahan lasak. Sebab itulah ia tidak mudah melendut walaupun digunakan dalam tempoh yang panjang. Jadi untuk tilam sabut, harga di luar harga untuk sabut ni biasanya berada dalam lingkungan RM2,000 hingga RM4,000 ya. Tapi Herbal Fame, Kana boleh menawarkan harga promosi terus kepada pengguna iaitu harga kilang. Ha, jadi yang ni penghasilan sendiri, bukan kita beli jual penghasilan sendiri. Jadi kita tawarkan untuk abang-abang dan kakak-kakak harga terus dari kilang. Jadi kita mula dengan bersaiz queen ketebalan 5 inci. Harga hanya perlu bayar ya, harga dari RM1,599. Hanya tempah hari ni hanya perlu bayar RM999. Ha, tempah hari ni boleh jimat RM600. Hanya RM999 abang-abang dan kakak-kakak boleh terima tilam bersaiz queen ketebalan 5 inci iaitu tilam super premium herbal sabut. Dan untuk dapatkan ketebalan 6 inci hanya perlu bayar RM1,099. Harga dari RM1,699 tempah hari ini boleh jimat RM600. Jadi perlu bayar RM1,099. Dan setiap tempahan, kena belanja juga dapat 2 unit bantal tidur secara percuma. Pengantaran percuma dan bayaran pun COD. Jadi untuk bertempahan, pastikan di talian Kana untuk dapatkan tilam herba 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik, sebelum Kana mengakhiri siaran pada pagi ini, Kana ringkaskan semula promosi yang sedang berlangsung. Tilam bajet bersaiz queen ketebalan 8 inci harga dari RM1,399 tempah hari ini cuma perlu bayar RM699. Jika nak tambah herba perlu tambah lagi RM100. Jadi jumlah yang diperlu bayar RM799 dan dapat 2 unit bantal tidur secara percuma. Manakala untuk tilam super premium herba sabut bersaiz queen ketebalan 5 inci hanya RM999 sahaja. Untuk bersaiz queen ketebalan 6 inci RM1,099. Dan setiap tempat menerima 2 unit bantal percuma. Pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Tunggu apa lagi abang-abang dan kakak-kakak nak dapat Narasa Tilam Herba? Inilah peluang terbaik untuk abang kakak. Boleh call dan boleh buat terus tempah 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik pendengar sekalian, kerana ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang sudi bersama kami pada pagi ini. Jangan tunggu sehingga terlalu lama menjadi terlalu lembut, tenggelam ataupun menyebabkan badan sakit serta kali bangun tidur. Tidur yang berkualiti bermula dengan memilih tilam yang betul. Jika ingin mendapatkan maklumat lanjut atau terus membuat tempahan, call kami ataupun boleh WhatsApp je. Ingat nombor telefon Nisa untuk promosi ni 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, di sini pertemuan kita. Jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih dan salam sejahtera.
0: Okey, terima kasih Hana. Itu dah bersama dengan Hana untuk tajaan Herbal Fame 15 minit dan tepat pukul 12.30 hari nanti. Sama-sama kita ikuti utama 12 yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hey, tak kira siapa pun nama anda. Tak kira apa jua kecayaan dan

0: Trivia Piala Dunia.
1: Roberto Baggio gagal menyempurnakan sepakan penalti terakhir dalam penentuan sepakan penalti perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 1994. Sepakannya melambung melepasi palang gol sekaligus memastikan kemenangan Brazil 3-2 menerusi penentuan penalti selepas perlawanan berakhir tanpa jaringan 0-0.

Bekalan bahan api Petronas dijangka stabil hingga Ogos. Budi diesel tidak jejas kadar inflasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 12:30 hari.

mengesahkan tempat kepusingan kalah mati. Aksi kumpulan F awal pagi tadi menyaksikan Belanda garang menewaskan Tunisia 3-1. Manakala hasrat Jepun untuk menewaskan Sweden tidak kesampaian apabila skadar seri 1-1. Dalam pertembungan di peringkat 32 pasukan terbaik nanti, pasukan Samurai Biru bakal membuat perhitungan dengan Brazil pada 30 Jun. Belanda pula bakal berdepan Maghribi pada tarikh yang sama. Sweden masih mempunyai peluang untuk layak sebagai pasukan ketiga terbaik dalam kumpulan ini, cuma perlu menanti keputusan perlawanan lain. Beralih ke badminton, Malaysia memulakan kempen kumpulan di acara berpasukan campuran Kejohanan Badminton Remaja Asia 2026 selepas menewaskan Macau 2-0 di Jepun hari ini. Skuad remaja negara menguasai saingan dengan mencatatkan kemenangan agregat 110-47 apabila menyapu bersih ke semua 10 perlawanan. Esok, Malaysia dijadual berdepan Korea Selatan sebelum membuat perhitungan dengan Indonesia dalam aksi terakhir kumpulan di pada Ahad bagi memburu slot ke suku akhir. Luar negara, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memantau beberapa ujian sistem persenjataan utama sebagai sebahagian daripada usaha negara itu memodenkan program peluru berpandu. Menurut media rasmi negara itu, KCNA, ujian berkenaan melibatkan versi yang telah dipertingkatkan menerusi sistem pelancar roket. Sistem yang dinaik taraf itu dilengkapi panduan ketetapan autonomi dengan jarak tembakan dipertingkat sehingga 90 km. Kim dilaporkan berpuas hati dengan keputusan ujian berkenaan dan menegaskan Pyongyang akan terus membangunkan sistem persenjataan berteknologi tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan api Petronas dijangka stabil hingga Ogos. Budi diesel tidak jejas kadar inflasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: FM. Baiklah, untuk seketika kita bersama dengan Ruslam Cik Soe yang sekarang ni berada di Masjid Jami' Muhammadi Kota Baru untuk ikuti secara langsung khutbah Jumaat. Silakan.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih rakan setugah Dia Fauzi di Konti Wau Kelantan FM. Dan saya kini berada di Masjid Jami' Muhammadi Kota Baru sempena secara langsung khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu Al-Fadhi Ustaz Haji Khairul Azizi bin Mokhtar, iaitu Imam Tua Masjid Jami' Muhammadi Kota Baru. Dan untuk maklumat anda, maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini pada pukul 1.16 minit tengah hari, dan sebentar lagi azan pertama yang akan diazankan oleh Bilal yang dah bertugas, iaitu Ustaz Muhammad Khairil bin Ismail, dan manakala Bilal kedua yang bertugas pada hari ini di Masjid Jami' Muhammad di Kota Baru, iaitu Muhammad Khais bin Zainuddin. Dan untuk maklumat anda, di mana tajuk khutbah pada hari ini iaitu audit memastikan kebertanggungjawaban. Dan untuk maklumat anda, sebelum kita ikuti azan pertama, dan saya huraikan sedikit tentang audit yang akan diperkatakan ataupun dibaca oleh khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu audit memainkan peranan penting dalam memastikan kebertanggungjawaban dengan menilai ketelusan pematuhan undang-undang dan integriti rekod kewangan sesebuah organisasi, dan ianya membina kepercayaan pihak berkepentingan dengan mengukuhkan tarbi urus yang baik. Dan untuk maklumat anda, di mana kita ketahui saudara, audit dalam merupakan satu fungsi bebas yang memberi kepastian dan khidmat perundingan secara objektif untuk menambah nilai dan meningkatkan tahap operasi sebuah organisasi, dan objektif audit dalam adalah untuk membantu sesebuah organisasi mencapai matlamatnya melalui pendekatan yang sistematik dan memperbaiki keberkesanan kawalan pengurusan risiko dan proses tadbir urus. Dan tajuk yang kita akan ikuti nanti iaitu audit merupakan audit memastikan kepertanggungjawaban dan tajuk khutbah Jumaat pada tengah hari ini. Dan untuk maklumat anda, di mana audit merupakan dalam telah diluluskan oleh Majlis Universiti Teknologi Malaysia, kalau kita kira yang ke-71 pada 8 September 1990-an. Di mana visi utama saudara menjadi penyumbang utama khidmat pengauditan dalam bidang tadbir urus kawalan dan pengurusan risiko di peringkat institusi pengajian tinggi. Itu saudara azan pertama yang kita ikuti.

0: Trivia Piala Dunia.
1: Korea Utara mencipta kejutan besar apabila menewaskan Itali pada peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 1966 sekaligus menghasilkan salah satu keputusan paling mengejutkan dalam sejarah kejohanan berkenaan.

0: Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Baiklah, bila-bila pada tuan ya, kalau kita berkongsi sikit sebanyak berkenaan dengan kehangatan Piala Dunia yang berlangsung lah ni lah. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2020 ni. Jadi kejohannya Piala Dunia 2020 ni lah ni tu, koho lama koho menghampiri ke babak yang seterusnya, bila mana lebih 18 negara dah ada ikut, telah layak ke pusingnya 32 pusingnya ke 32 ataupun 32 pasukan akan bertanding pula berlawan pula untuk kalah mati dalam pusingnya kalah mati. Jadi sebaik saja peringkat kumpulan berakhir, masih lagi dalam peringkat kumpulan, jadi tumpuan pulaknya beralih ke pusingnya kedua yang merupakan format baru dalam edisi kejohanan kali ini. Dan pusingnya ni akan bermula pada hari Ahad depan 28 Jun. Hari ini 27. Hari ini 26, 27, 28 lusa lah. Sehingga 3 Julai. Seterusnya pasukan yang layak akan masuk ke pusingnya Neblah pula. Neblah pasukan lah akan bertanding. Dan mungkin ada yang di kalangan kita apa ni nak tahu jugalah, di antara negara-negara yang telah layak masuk ke pusingnya 32 kalau mati. Antara pasukannya adalah Mexico, Amerika Syarikat, Jerman, Argentina. Pasukan demo-demo hok minat berlakon ni. Perancis, Norway, Colombia, Switzerland, Kanada, Brazil. Lepas tu Maghribi, Bosnia and Herzegovina, Afrika Selatan, Ivory Coast, Ecuador, Belanda. Lagi-lagi-lagi, 17. Jepun, negara Asia pertama layak ke pusingnya kalau mati. Dan ke-18-nya Sweden. Itulah, 18. Jadi, ada lagilah pasukan-pasukan untuk mengisi slot 32. Pasukan terbaik untuk pusingnya kalau mati. Lepas tu dia pergi ke 19 pulak. Daripada 32 tu pilih-pilih-pilih tapi hok mana benda tu masuk Neblah pula pusingnya ke Neblah ne. Ataupun orang panggil bagi peringkat ke Neblah. Selain daripada tu juga rekod, kita nak berkongsi juga juara boleh berapa pitihnya. Piala tu memang piala lah, piala tu kita tahu belakang pitih-pitih ne. Juara Piala Dunia 2020 ni bakal membawa klik. Bawa klik hadiah wang tunai sebanyak $50 Amerika Syarikat. $50 juta Amerika Syarikat. Bersama duit kitanya ada ekor. Nilai duit kitanya $204 juta. Sebahagian daripada sumbangan kewangan rekod yang diumumkan oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Jadi jumlah keseluruhan dana hadiah Piala Dunia bernilai $55 juta AS ataupun Amerika Syarikat. Bersamaan dengan duit kitanya RM2.9 bilion. Meningkat hampir 50% berbanding $440 juta Amerika Syarikat. Bersama 1.7 bilion ringgit yang diagihkan kepada pasukan bertanding pada edisi 2022 di Qatar. Pasukan yang tersingkir, ni hok demo hok apa ni pasukan-pasukan 48 negara yang bertanding peringkat kumpulan tak lepas nak pergi ke 32 pasukan tu tersingkir awal. Pasukan yang tersingkir di peringkat kumpulan akan menerima boleh pilih juga $9 juta Amerika Syarikat ataupun dolar AS bersama 36.8 juta. Sementara semua 48 negara yang layak bertanding turut menerima tambahan 1.5 juta AS bersama RM1 juta setiap satu setiap basuhkan lah bagi menampung kos persiapan. Tu dia. Dan lepas boleh pergi tidur, lepas peringkat dunia tu. Tapi kalau boleh pergi jauh lagi kak. Dan orang panggil PT lah. Kalau bahasa kita, PT lah demo. Begitulah. Ya, weh. Dan tu sikit sebanyak lah. Kita berkongsi antara pasukan-pasukan yang telah pun layak menempah tiket ke peringkat 32. Kalau mati. Dan juga habuan yang diterima oleh pasukan-pasukan yang berjaya untuk kali ini mahupun pasukan-pasukan yang tersingkir awal peringkat kumpulan. Jadi begitulah yang boleh kita kongsi maklumat sebuah sikit mengenai saingan Piala Dunia FIFA 2020 ni.

Baiklah, kita learning your day kok pukul 3.42 minit betul. Dia berkandang dengan demo-demo ada setengah tu tak boleh dengar siaran kita. Yang mana untuk maklumat dan juga pengetahuan dia rekod lah. Learn itu kerja-kerja menaik taraf sistem pemancar radio FM RTM di stesen pemancar TM Bukit Bakar. Macam Kelantan. Sosol satu royak tu kalau tak ada lagi tak ada arah lah. Nah, TM Bukit Bakar Macam Kelantan telah pun dilaksanakan bermula 24 hari bulan. 24 hari bulan kemarin dululah tu deh. Rabu sehingga 14 Julai 2020 ni hari Selasa. Jadi sepanjang tempoh ni lah pendengar di beberapa kawasan mungkin mengalami gangguan siaran dan juga perubahan liputan siaran. Jadi untuk mengikuti siaran Kelantan FM, pendengar boleh melayari platform digital termasuk RTM Click ataupun portal radio.rtm.gov.my, Facebook Kelantan FM, TikTok Kelantan FM pun boleh. Jadi kerja-kerja menaik taraf ni dilaksanakan untuk menjamin kualiti siaran serta meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan pada masa akan datang. Jadi segala kesulitan amatlah dikesali. Tu dia. Ambo dapat perkabaran daripada saya sobat kita pemancar tadi berkenaan dengar. Dia kata siaran Kelantan FM di pemancar Bukit Besar 97.3 sudah bersiaran menggunakan sistem sementara. Gangguan siaran akan berlaku bagi setengah kawasan. Tu dia. Ada yang boleh dengar, ada yang tak boleh dengar lah maksudnya. Baik. Maklumat awal lah. Lepas tu kalau adik aku nak tahu lebih lanjut lagi berkenaan dengan kawasan-kawasan yang mengalami gangguan siaran ni, kalau kera tu melibatkan mungkin gajah, kandik, kuala gris, kuala pehi, kuala pergau, kuala stong, manik ura dan juga manjur, gua musa, bagi jajah gua musa, sungai, kuala sungai. Kuala Sungai, Makasturi, Relai, Renok, Ulu, Nenggiri. Jeli pula di Jajah Jeli. Belimbing, Bunga Tanjung, Jeli Tepi Sungai, Kuala Balah, Lubuk Bongo. Tanah Merah, Jedok, Lawan, Nibong. Pasir Mah, mungkin Lubuk Sto, Rata Panjang. Lubuk Sto, Rata Panjang. Pasir Putih melibatkan Bukit Cerai Ruku dengan Semerok. Tu kawasan-kawasan yang dijangka mengalami gangguan siaran. Dia nak wicomel lagi tak apalah. Upgrade. Dia panggil eh. Upgrade supaya di kalangan kita boleh dengar dengan boleh lah. Kita harap begitulah dia kok. Benda ni dia tak boleh super skala lah. Super skala tak boleh dia kok. Dia kena ada apa ni. Dia kena ada perubahan-perubahan lah. Maksudnya juga rekod dia akan ubah untuk pendengar kita lebih baik lagi lah. Baik, kita pukul 3.45 kita dengar lagu ni sebagai hiburan kita bersama daripada Ella Queen, Berpaling Cinta.

Trivia Piala Dunia. Diperkenalkan buat pertama kali pada tahun 1974, trofi Piala Dunia FIFA yang digunakan kini mempunyai sejarah juara yang diukir pada bahagian bawahnya dengan ruang yang mencukupi untuk mencatatkan pemenang sehingga tahun 2038.

0: Geramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Trivia Piala Dunia.
1: Roberto Baggio gagal menyempurnakan sepakan penalti terakhir dalam penentuan sepakan penalti perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 1994. Sepakannya melambung melepasi palang gol sekaligus memastikan kemenangan Brazil 3-2 menerusi penentuan penalti selepas perlawanan berakhir tanpa jaringan 0-0.
2: Pakat dengar Radio Kelantan tu.
3: Kelantan FM penuhi cita rasa anda.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: P. Ramlee 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu P. Ramlee ya. Selamat menikmati.

kupas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

pukul 7.27 minit malam. Jadi kepada anda yang sudah pun bersedia untuk ke masjid berdekatan ataupun ke surau berhampiran, selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebagai panduan bersama, maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini bagi zon 1 negeri Kelantan ialah pada pukul 7.29 minit malam, manakala bagi zon 2 negeri Kelantan pukul 7.30 minit malam. Besut Setiu Terengganu

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sementara nanti bila tepat pukul 7:29 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

isu pekerja asing mesyuarat jawatankuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

0: Sehingga tahun 2026, angka rasmi terkini yang masih menjadi rujukan menunjukkan Malaysia menghasilkan kira-kira 39,000 tan sisa pepecal setiap hari. Menurut data yang masih digunakan oleh pelbagai agensi dan laporan berkaitan pengurusan sisa, jumlah ini bersamaan dengan sekitar 1.17 kilogram sampah bagi setiap individu setiap hari. Selain itu, sisa makanan kekal sebagai antara komponen terbesar dalam sampah domestik negara, menunjukkan bahawa pembaziran makanan masih menjadi cabaran besar. Walaupun pelbagai inisiatif kitar semula dan pengasingan sisa telah diperkenalkan, jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelupusan masih tinggi dan memerlukan kerjasama semua pihak untuk dikurangkan. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.
1: Cerita kita, orang Kelantan.

0: pakat mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belako. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni.

budi diesel bermula esok. Bursa Malaysia, 10 syarikat bumi putra disasar menjelang 2028. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Beberapa penambahbaikan terhadap pelaksanaan subsidi bersasar budi madani diesel, budi diesel di umum. Antaranya, kelayakan diperluas kepada kenderaan persendirian milik syarikat bagi kategori pick-up dan jeep. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amin Hamzah Azizan memaklumkan, keputusan dibuat selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama pihak berkepentingan. Selain itu, pemilik berdaftar turut dibenar memindahkan kelayakan subsidi diesel kepada ahli keluarga terdekat tertakluk kepada syarat dan mekanisme yang akan diumum kemudian. Akses awal budi diesel bermula esok di Semenanjung Malaysia, manakala pelaksanaan penuh mekanisme tersebut akan bermula 1 Julai ini kepada rakyat Malaysia yang layak. Sepuluh syarikat juara Bumi Putra disasar menjelang 2028 dengan nilai perusahaan sekurang-kurangnya RM500 juta setiap satu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program kerjasama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC itu akan membimbing syarikat Bumi Putra berpotensi tinggi sehingga ia layak disenaraikan di Bursa Malaysia.
1: Kecapaian ini turut diterjemah melalui perkembangan syarikat Bumi Putra dalam pasaran modal. Pada tahun ini, 4 syarikat majoriti milik Bumi Putra berada dalam saluran untuk disenaraikan di Bursa Malaysia. Manakala, sasaran 10 penyenaraian baru bagi tempoh 2026-2027 telah ditetapkan mengatasi pencapaian sepanjang 5 tahun sebelumnya.
0: Mengulas lanjut, Datuk Fahmi berkata syarikat berkaitan kerajaan GLIC dan Petronas akan terus menyokong agenda pembangunan Bumi Putra tersebut dengan sumbangan kira-kira RM50 bilion setahun merangkumi pelaburan langsung, perolehan vendor, pembangunan bakat dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi turut memaklumkan satu mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai pekerja asing akan diadakan seawal minggu hadapan. Tindakan tersebut bagi meneliti dan menyelesaikan pelbagai isu berkaitan tenaga kerja warga berkenaan selain memastikan isu berkaitan dapat diurus dan diselesaikan secara menyeluruh.
2: Isu pekerja asing termasuk di sektor makanan dan minuman ataupun food and beverage sector F&B. Mesyuarat jawatankuasa kabinet akan diadakan seawal minggu hadapan dan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jadi bagi sektor-sektor yang sedang membincangkan isu khususnya pekerja asing, kita nantikan mesyuarat.
0: Mengulas isu pelarian Rohingya pula, Datuk Fahmi berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung perkara tersebut sebelum sebarang keputusan dibuat. Penelitian itu melibatkan penyelarasan antara kementerian dengan agensi berkaitan termasuk aspek pendaftaran serta penguatkuasaan. Pembangunan perumahan sewa mampu milik bagi penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Langkah tersebut bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khusus di bandar-bandar utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan penyegeraan inisiatif berkenaan merupakan sebahagian usaha meningkatkan kesejahteraan penjawat awam. Susulan maklum balas yang diterimanya berhubung peningkatan kos sewa rumah yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah mereka.
3: Jadi kita telah melaksanakan ya, di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada untuk custom atau polis. Sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Sempena dengan hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor esok, Perdana Menteri juga mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara berhemah selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Beliau menegaskan pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun perkara itu tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas.
3: Jangan sombong, jangan kata tolak orang itu, tolak dah. Kerjasamalah. Malaysia ni dah begini rupa. Ambil lah sikap yang sederhana sikit. Cuba layani, santuni sebanyak mungkin masyarakat kita.
0: Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH turut mengingatkan semua parti komponen PH mempamerkan prestasi yang baik ketika berkempen pada PRN Johor kali ini. Bermula 1 Ogos, Hari Bekerja Hybrid HBH akan dilaksanakan menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menerusi satu kenyataan memaklumkan garis panduan dan syarat pelaksanaan mengenainya akan dikeluarkan dalam masa terdekat. JPA menegaskan pelaksanaan HBH tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat, termasuk perkhidmatan kaunter yang memerlukan kehadiran fizikal. Sistem pemantauan turut dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat kekal pada tahap yang terbaik. Perkembangan banjir, 516 penduduk terjejas banjir masih berlindung di pusat pemindahan sementara PPS di Selangor dan Perak. Di Selangor, jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan RTB Bukit Canggang menurun kepada 194 keluarga berbanding hari sebelumnya. Sementara di Perak, dua PPS masih dibuka iaitu PPS Sekolah Kebangsaan Matang Glugor dan PPS Dewan Bandaran Gopeng dengan menempatkan 31 keluarga. Met Malaysia turut memaklumkan cuaca 5 daerah di Perak diramalkan hujan tengah malam ini. Cadangan memasukkan sukan karate ke dalam kalendar rasmi Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia akan dibawa ke mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah tersebut sebagai menyahut permintaan komuniti karate yang mahu seni mempertahankan diri itu diperkasakan di peringkat akar umbi menerusi sistem sukan sekolah.
4: Saya akan membawa kali ini ke mesyuarat Kabinet minggu depan untuk meminta Menteri Pendidikan bagi memberikan pertimbangan untuk memasukkan acara karate di dalam Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. InsyaAllah saya akan usahakan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara ke pusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal lawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi kumpulan G, Belgium lawan New Zealand, manakala Iran bertemu Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, pertembungan dua penyerang sensasi Kylian Mbappe dan Erling Haaland menjadi tumpuan aksi terakhir kumpulan I apabila Perancis menentang Norway. Kedua-dua pemain masing-masing sudah meledak 4 gol sepanjang kejohanan, hanya dibezakan satu jaringan di belakang pendahulu senarai penjaring Lionel Messi. The Blues hanya memerlukan keputusan seri untuk muncul juara kumpulan, manakala Grass Stallion memburu kemenangan bagi mengesahkan tempat kepusingan kalah mati.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi berturut-turut melanda Venezuela melonjak kepada 589 orang. Pemangku Presiden Delcy Rodriguez memaklumkan lebih 2,009 orang lagi cedera. Menurut agensi berita Jerman, dua gempa bumi kuat berukuran 7.2 dan 7.5 pada skala Richter menggegar utara dan tengah Venezuela pada Rabu malam dengan selang masa hanya 39 saat. Kerosakan yang amat teruk dan meluas dilaporkan di wilayah La Guaira selain beberapa bangunan turut runtuh di ibu negara Caracas serta wilayah-wilayah lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, budi diesel bermula esok. Bursa Malaysia 10 syarikat bumi putera disasar menjelang 2028. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Rakan sahabat pendengar kita semua. Ketiga jam pertemuan di hari Jumaat, super skala juga di jam yang pertama menuju segmen Cekok. Cik Su akan bersama dalam segmen Kelahku Kita. Okay, dan malam ni Cik Su bersama dengan dua insan hebat, Adik Maisarah dan juga Lovely, antara pelajar terhebat, pelajar terbaik di peringkat kebangsaan dan juga Kelantan menerusi keputusan STPM 2025. Jadi syabas dan juga tahniahlah Cik Su nak ucapkan kepada semualah pelajar-pelajar, kepada semua guru-guru, kepada semua ibu bapa yang terus memberi sokongan yang terbaik untuk anak-anak. Okey, baik, terima kasih untuk Razan Iat di Kata Pasir Putih Cerah Malin. Terima kasih juga yang mana sedang menonton menerusi live TT Kelantan FM untuk malam ini, yang sudi menemani Cik Su di jam yang terakhir. Dan untuk jam ini saya akan keudarakan irama 80-an dan juga 90-an. Okey, jadi kalau tadi di jam yang pertama Cik Su berbicara tentang kejayaan, dan apabila kita berbicara tentang kejayaan dalam kehidupan, kejayaan bukanlah sesuatu yang boleh diukur hanya berdasarkan kekayaan, pangkat ataupun kemasyhuran semata-mata. Sebaliknya, ia merangkumi pelbagai aspek yang menyumbang kepada kesejahteraan dan juga kebahagiaan seseorang individu. Jadi setiap orang punya definisi kejayaan yang berbeza mengikut matlamat, nilai dan juga impian masing-masing. Alhamdulillah untuk anda yang berjaya hari ini membina keluarga bahagia. Okay, yang masih lagi teguh sayang menyayangi, rindu merindui antara satu sama lain, dan hiburan menerusi rentak kenangan untuk malam ini. Saya mulakan lagu daripada Zamri, lagu yang popular pada sekitar 80-an, lagu yang berjudul Sayang, dan menyusul selepas itu daripada Aida Agil, Segalanya Pasti, menerusi rentak kenangan di Kelantan FM.

Kegagalan dalam kemuliaan lebih baik daripada kejayaan dalam kehinaan. Memberi sedikit dengan ikhlas pula lebih mulia dari memberi dengan banyak tetapi diiringi dengan riak.

setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita, Kate. Kemal.

Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

Tuan-tuan yang dikasih sekalian, sekali-sekala kita bertemu ni, kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayah daripada Allah Ta'ala jualah dapat sama-sama kita hadir melaksanakan ketaatan kepada Allah, kemudian kita duduk dalam majlis ilmu ni. Tuan-tuan, mudah-mudahan akan bertambah makrifat kita kepada Allah dan makrifat kita kepada agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan yang dikasih sekalian, malam ni tak ada banyak tajuk saya nak cakap tuan-tuan, cuma benda yang paling asas yang menjadi ulang-ulangan pada kita tiap-tiap hari sekurang-kurangnya ialah 5 kali sehari semalam, iaitulah mengenai surah Al-Fatihah. Sedikit perkongsian sebagai bekalan kita semua tuan-tuan. Yang pertama sekali ialah kita nak betulkan bacaan Fatihah kita. Yang keduanya ialah kita nak berkenalan, berta'aruf dengan surah Al-Fatihah. Kemudiannya ialah kita nak tengok sikit sebanyak tafsir ataupun makna-makna, huraian-huraian di sebalik kalimah-kalimah di dalam surah Al-Fatihah. Boleh tuan-tuan? Baik. Sebelum kita tengok huraian-huraian dia, mailah sama-sama kita baca. Saya baca, tuan-tuan ikut. Boleh ya? Baik. InsyaAllah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. A'udhu tu tuan-tuan, dia bacaan dia tu kita tak boleh bertangga. Jangan bertangga. Kalau kita bertangga, bacaan dia tu tidak fasih. Kebanyakan orang kita, terutamanya belah Nusantara, belah kita Melayu ni tuan-tuan, dia baca a'udhu. A'udhu tu tak boleh tuan-tuan, tak fasih. A'udhu tu kita kena baca licin. A'udhu, a'udhu. Pasal hamzah dengan ain tu dia satu makhraj, iaitu makhraj halqi, halqum. Apabila dia satu makhraj, dia tak boleh bertangga tinggi sangat tuan-tuan. Boleh ha? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Saya pun dulu bukannya betul yang sebut a'udhu ni. Saya dulu mengaji di Madinah tuan-tuan. Antara syekh yang saya duduk mengaji ialah Al-Imam Ali.

Syekh tak layan. Masuk bilik dia terus tuan-tuan. Kita pun jadi malu samalah. Syekh tak layan. Kali kedua try lagi. Syekh boleh dah nak tasmik Fatihah, nak bagi dengar baca Fatihah. Syekh tak layan lagi. Kemudian kali ketiga saya pi tuan-tuan, saya kata Syekh boleh tak saya nak tasmik Fatihah. Tiga kali lah. Kemudian Syekh mungkin cemui sangat budak ni, dua tiga kali duk kita. Jadi Syekh kata ha fata sama', ha baca tengok. Saya pun a'udzu billah, dia pun khalas roh, dia kata dah belah, dia kata baru a'udzu. Lebih habis pipi lah, dia kata. Bila saya pi dekat Syekh saya, Syekh yang duk tiang-tiang tu, kalau tuan-tuan pi Masjid Nabawi dia ada Syekh yang di tiang-tiang tu. Jadi bila saya pi tu tuan-tuan, saya kata Syekh, tadi aku pi tasmik Fatihah dengan Syekh Ali Huzaifi, imam masjid. Tapi bila a'udzu dia suruh berhenti, suruh pi gitu ya. Suruh belah. Bahasa kasarnya belah macam tu lah. Jadi Syekh di tiang tu pun cerita dekat saya, dia kata, ha, cuba baca tengok. Saya pun bacalah a'udzu. Syekh tu pun khalas dia kata. Cukup. Khata dia kata, salah ni. Rupanya. Lalu saya tanya Syekh, macam mana nak sebut a'udzu betul? Dia begini, dia kata, oleh kerana dua-dua tu makhraj halqi, hamzah pun halqi, ain pun halqi, jangan bertangga. Jangan dia beza sangat antara sebutan ain dengan hamzah tu. Maka dia sebut secara lembut saja, secara licin saja. A'udzu. Ha, sebab tu tuan-tuan ibu ayah sekalian, kalau kita tengok orang musabaqah lah, orang musabaqah, dia mula-mula dia buka a'udzu macam mana? A'udzu billahi. Dia buka a'udzu billah. Ha, kita dah tengok tilawah tiap-tiap tahun lah di TV kan, kita pergi tengok secara live lah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ha, sikitlah. Dia tak ada a'udzu. Ha, boleh lah. Ha, malam ni boleh a'udzu pun cukup lah. 70 tahun duk baca Quran tak tahu sebut a'udzu tuan-tuan. Ha, boleh ah. Ha? Tadi kita sebut a'udzu, lalu kita masuk bismillah pula. Cukup saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ha, ni banyak orang duk tak rupa nak betul juga tuan-tuan. Saya duk pi sembahyang tengok dengar masjid surau, ada perkataan ni yang banyak tak betul sebut Rabbil. Ha, selalunya kalau kita duk dengar orang sebut Rabbil. Ha, kalau sebut Rabbil salah dia baca. Alhamdulillahi Rabbil alamin bil. Ha, bil salah. Kita kalau sebut Allahu Rabbi ke Allahu Rabbi? Allahu Rabbi, Allahu Rabbi lah. Apa-apa masalah Allahu Rabbi, Rabbi bukan Rabbil. Jadi waktu kita nak baca alhamdulillahi rabbil alamin, jangan bil. Boleh tuan-tuan? Sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ah, boleh dah tu. Alhamdulillah betul dah. Ah, malam ni kita perbetul Fatihah. 70 tahun baca tak pun nak kena tuan-tuan. Baik. Alamin, jangan baca alamin. Ain dia di dalam sikit tuan-tuan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Kalau kita baca alamin habis punah Fatihah kita. Batal sembahyang kita tuan-tuan. Fatihah ni rukun qauli. Rukun qauli ada lima. Salah satunya Fatihah. Kalau punah Fatihah, punah sembahyang kita. Tak sah sembahyang kita. Batu kena jaga betul-betul. Alhamdulillah.

0: dia tulis sengit tu pasal ada sebab dia. Maksud kata kita pun kena sebut sengit-sengit sama. Ha, jangan sebut apa nama ni menegak-menegak semua. Tak boleh sebut sama-sama semua. Jadi macam mana kita nak sebut hamzah a? Ha, jangan sebut a, ba, ta, tha. Ha, tak boleh. Tak betul yang macam tu. Oleh kerana baris tu sengit, kita kena sebut sengit juga. Macam mana? A, ba, ta, tha, ja. Bila tak betul sebutan kita, baca Quran pun jadi tak sedap bunyi. Tapi kalau betul sebutan kita, insyaAllah baca bunyi Arab, tuan-tuan. Macam mana kita nak applykan bila kita baca Quran? Bila kita sebut sengit kita bila baca Quran, baca sengit-sengit juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman Maliki yaumiddin. Bukan maliki yaumiddin. Boleh tuan-tuan? Abah ni balik buat tengok. Itu satu petua yang pertama. Nak baca Tok Melayu bunyi Tok Arab. Petua yang kedua, tiga huruf ni tuan-tuan kena muncung sikit mulut. Tiga huruf. Apa huruf dia ustaz? Yang pertama huruf jim. Tuan-tuan jangan baca ja. Tuan-tuan kena baca ja. Cuba tengok ja. Muncung dulu baru bunyi. Jangan bunyi dulu baru muncung. Jauh. Jangan buat macam tu. Muncung dulu baru bunyi. Ja. Muncung dulu. Yang keduanya huruf shin. Sha. Sha. Yang ketiganya huruf zain. Za. Za. Ustaz, kalau tak muncung mulut boleh tak? Boleh lah. Tapi tak bunyi Tok Arab lah, bunyi Tok Jawa lah. Nah, boleh tuan-tuan? Contohnya huruf jin tadi ni. Idza jaa nasrullahi wal fath. Boleh. Tapi nak sedap lagi. Idza jaa, dia punya Arab sikit. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lain sikit bunyi dia. Huruf syin. Wasyansi wa duhaha. Boleh tak? Boleh. Muncul sikit. Wasyansi. Oh, sedap lah sikit. Nah. Nak jadi Tok Imam pun ada gaya lah sikit lah. Nak menikah dua pun. Dia jadi apa ni, berani sikit. Ada. Marah dia tuan belakang. Baik. Kemudiannya huruf zain. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Boleh tak? Boleh. Tapi muncul sikit. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Lain sikit bunyi. Sedap sikit lah. Walaupun seorang macam katak panggil buruk lah. Tapi kalau betul kita punya sebutan, insyaAllah baca Quran pun betul juga. Itu dua petua saya nak bagi. Yang pertama apa dia? Oleh kerana baris tu sengit, tuan-tuan baca sengit. Tapi jangan sengit teruk sangat. Sekali lain bunyi, alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah. Siapa ajak Ustaz Nasir? Kena panggil jahil pula tuan-tuan saya. Boleh tak? Kemudian yang kedua, petua yang kedua, tiga huruf tu kita muncungkan sikit mulut kita. Malam ni boleh hak tu pun cukup lah. Boleh.
1: Allahumma

Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi.

0: 27 Jun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik Syarikat Penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.
1: Kelantan FM.

0: Percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Selamat pagi! Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
2: Masih lagi di Gu Pagi. Gu kita belaka Liz.
3: Ya, yeah, ada Liz dan juga Is pagi ni temankan anda semua untuk edisi hari Sabtu 27 Jun 2026.
2: Dan hari ni saya nak ajak, saya tak puas hati ni Liz.
3: Ya, yeah, apa pula?
2: Saya tak puas hati sangat-sangat. Sebab apa? Sebab map Malaysia ni sebenarnya ke? Buat kita ragu-ragulah.
3: Itulah. Dia kan ramalan semata-mata je, Is.
2: Itulah saja. Kadang-kadang dia percaya bulat-bulat saja ni.
3: Dia untuk kita apa ni, ambil maklum lah.
2: Bersiap-siaga lah.
3: Sedia dulu awal-awal.
2: Sebab dia kata pagi ni tiada hujan. Kita mari di konti tadi. Atas jalan tu basuh biru.
3: Betul tu. Adalah.
2: Air gapo tu? Air hujan lah ke?
3: Dia ada sesetengah tepat lah deh. Hujan lebat pagi tadi. Sekitar pukul... nak dekat pukul 5 pagi. Pukul 4.30 tu adalah hujannya. Gitulah Is.
2: Yalah. Dekat Kapun Lis ke kali?
3: Ya, betul.
2: Oh, betul.
3: Dia lah ke Kok Lanah lah atas sikit. Dekat Kem Desa Pahlawan. Dekat mana pula Condong. Lebat.
2: Lebat kau tu deh. Okey, jadi Map Malaysia ni menjangkakan bahawa hari ni meramalkan lah deh. Pagi ni tiada ada hujan. Boleh-boleh ada.
3: Okey.
2: Tapi kalau petir pula, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Di sekitar Kelantan lah. Tak tahulah kat mana. Dan Malay pula ribut petir di beberapa tempat juga. Sekali lagi.
3: Okey. Itulah antaranya lah. Memang dia duduk main seminggu ni dia gitu je lah, Is.
2: Sama.
3: Ramalannya untuk negeri Kelantan. Dia juga Is. Kita nak berkongsi. Khususnya untuk mungkin ada di antara kita ni nak pergi belagok ala ke Perak ke ala ke Selangor ke. Ataupun ada apa-apa sahaja urusan lah deh. Alah kau nak pergi ni. Yang mana Is, Loninyo ada beberapa kawasan di sanalah yang terjejas akibat daripada banjir. Yang mana ni saya baca ni, 516 penduduk terjejas banjir di Perak dan Selangor kini berlindung di pusat pemindahan sementara PPS lah. Tu setakat Malay tadi. Okey. Dan kalau di Selangornya pula, jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan SKRTB Bukit Canggang menurun kepada 406 individu daripada 194 keluarga setakat Malay tadi, berbanding 522 orang daripada 233 keluarga Malay maring. Ada juga media melaporkan sebanyak 32 rumah di Taman Langat Utama 2 RTB Bukit Canggang di Banting ni dia banjir selepas berlakunya kejadian ban pecah. Kira-kira 800 meter dari kawasan Perumahan pada Rabu lepas. Lama juga Rabu kami Jumaat, Sabtu.
2: 4 hari dah. Kalau Perak tadi tu dah berapa hari?
3: Kalau di Perak pulaknya, kalau jumlah mangsa banjir di 2 PPS sementara ni seramai 110 orang. Daripada 31 keluarga. Dan PPS di Sekolah Kebangsaan SK Matang Gelugur daerah Larut Matang dan Selama menempatkan 59 mangsa daripada 15 keluarga dari Kampung Matang Pasir dan Kampung Matang Gelugur. Hak ni dia tak koyak daripada mana lagi nyoh. Cumanya Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan cuaca di 5 daerah iaitu Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintan, Kampar, Batang, Batang Padang. Memang hujanlah semalam. Hujan lagi set-set dia nyoh yang mana berada di sana. Jadi kalau ada di antara daripada gugu pagi kita lah ni, nak pergi ala kononu, berhati-hatilah, okey?
2: Dan juga kalau ada gugu pagi kita yang terjejas, mungkin ada duduk di Perak ke di Selangor ke, kami doakan semoga anda semua dipermudahkan urusan dan cepat-cepatlah keringai banjir tu, dik.
3: Betul.
2: Ramai juga yang terjejas tu, sampai kena ada perpindahan tu bermakna teruk tu.
3: Betul lah. Jadi kita harapkan supaya semuanya dipermudahkan. Tapi kena dengarlah dia arahan daripada pihak berkuasa. Kalau suruh pindah, pindahlah.
2: Betul. Ada juga yang berkeras, jangan gitu deh.
3: Tak usah lah.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Ya, semestinya lah ada sokmo. Kalau Easy ada, agak memang ada sokmo lagu paginya. Dia tidak akan terpisah seperti kemarin tu, rindu sangat eh. Jangan risau.
2: Mencari-cari eh, Mari. Mencari-cari. Pusing saya so ke, Mari.
1: Saya belohok dulu ya. Saya duduk cukup dulu ya, Mari.
2: Aduhlah dia. Jangan kacau waktu bercuti je. Okey, Is. Ini kita tadi ada yang dah WhatsApp. Lepas Betul. Tu ada juga hot comment dekat TikTok kita ni. Pun dia kata, apa ni tak dapat siaran ni tak dengar. Kawasannya di mana, di Paloh ada tak dengar. Yang mana kita nak maklumkan lah. Tapi Betul. Kita dah wawarkan benda ni.
1: Tak apa, kita wawarkan lagi. Sebenarnya masalah yang anda hadapi itu bukan masalah radio rosak ke apa deh. Dia sebenarnya akan berlaku sentiasa sehingga 14 Julai. Kenapa? Sebab kerja-kerja menaik taraf sistem pemancar radio RTM di stesen pemancar TM Bata Bukit Bakar Macang, Kelantan akan dilaksanakan bermula 24 baru-baru ni, hari Rabu baru ni, sehingga 14 Julai 2020 ni, hari Selasa.
2: Okey. Jadinya sepanjang tempoh tu memang ada beberapa kawasan lah yang mungkin mengalami gangguan siaran serta perubahan liputan siaran. Jadinya untuk anda semua yang mana nak dengarkan kami, boleh sahaja layari di platform digital kita lah.
1: Boleh tengok di RTM Klik, boleh portal rasmi kita radio.rtm.gov.my ataupun boleh tengok, kalau nak tengok visual boleh tengok dekat Facebook Kelantan FM. Nak tengok visual nak sambil mengomen boleh dekat TikTok Kelantan FM.
2: Ya, sebab kita pun tengah buka dah ni live ni.
1: Betul.
2: Deh. Boleh tengok. Biar buka. Kalau ada telefon 10-10-10 tu buka.
1: TikTok so, Facebook so. Kalau Facebook ada 5 akaun, lemau.
2: Ya, betul tu. Sebabnya kerja-kerja menaik taraf ni sebenarnya dilaksanakan untuk menjamin kualiti siaran lah.
1: Jadi lebih baik.
2: Jadi kena sabar dulu ya.
1: Sabar dulu. Dan bagi anda yang tertanya-tanya, kawasan mana sebenarnya hot jadi lagu ni, kita molek je. Sebenarnya kan Kuala Krai antara lokasi yang paling banyak terjejas dengan gangguan siaran ni, antaranya oleh Kuala Krai di Gajah, Kandik, Kuala Grace, Kuala Pahi, Kuala Pergau, Kuala Stong, Manik Urai dan Manju.
2: Ya, lepas tu melibatkan juga di kawasan Gua Musi, iaitu di Kuala Sungai, Limau Kasturi, Relai, Renok dan juga di Ulu Nenggiri.
1: Dan tak tertinggal juga Jeli, Jeli di Belimbing, Bunga Tanjung, Jeli Tepi Sungai, Kuala Balah, Lubuk Bonggo pun juga terlibat dengan gangguan siaran ni.
2: Ya, betul. Selain itu juga di kawasan Tanah Merah, melibatkan Jedok, Lawang dan juga di Nibong.
1: Dan untuk Pasir Mah, Lubuk Setul, Rantau Panjai kena juga.
2: Ialah sekali ni di kawasan Pasir Putih, iaitu di Cerai Ruku dan juga di Semerak. Lepas tu juga ada liputan frekuensi yang mana dijangka terjejas tu, iaitu di stesen pemancar Felda Paloh, frekuensi 88.1 dan juga kalau nasional pun 90.7 tu memang ada jugalah terjejas. Itu antara kawasan-kawasan yang mana terjejas berikutnya daripada kerja-kerja menaik taraf. Okey. Dan Is, lepas ini seperti biasa pukul 8 pagi kita nak ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini.
1: Tapi sebelum tu kita dengar lagu lah, kan?
2: Ya, betul.
1: Lagu apa kita?
2: Ini lagu daripada Gravity, Hadirmu Sementara.
1: Degu Pagi.
2: Gu kita belakang.

0: Atlanta, Sano City.
1: Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi 27 Jun 2026. Jeli berpotensi muncul sebagai hub sukan lasak dan pelancongan pengembaraan di Pantai Timur menerusi penganjuran Jeli Nature Mega Trail 1.0. Ia dijadualkan berlangsung dari 3 hingga 5 Julai ini. Penganjuran julung kali itu merupakan langkah awal untuk memperkenalkan keunikan bentuk muka bumi daerah berkenaan pada komuniti sukan pemotoran dan dalam dan luar negara.
2: Reman, 5 lelaki yang ditahan berhubung kehilangan 2 sepupu remaja perempuan pada Khamis minggu lalu disambung 5 hari bermula semalam. Permohonan sambung reman dibuat berikutan tempoh reman ke semua suspek yang berusia antara 16 hingga 23 tahun berakhir kemarin. Tempoh sambung reman selama 5 hari itu hingga 30 Jun.
1: Dalam perkembangan lain, polis masih mengesan individu berkaitan kejadian seorang remaja perempuan yang dipukul sebelum dirogol dan disamun di Palembang di Tumpat minggu lalu. Menurut polis, bantuan dari unit anjing pengesan K9 yang digerakkan ke lokasi ada menemui beberapa sampel dan siasatan masih diteruskan. Polis masih mengesan suspek untuk siasatan mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan dan Seksyen 394 Kanun Keseksaan. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.